0: lei peñi, tu faci ye wene imi dami mongen meu, kme mongen ya imi, kme raki suam, kme ne tam ya imi, kishure la imi, wef tu betami kui fike pe ye, winyo tu alta mi mapudungo.
1: Felei peñi, chal tu mai.
0: Felei peñi.